شو رم منوش ای کدلا اش ماست ضروری که منوش کنادی کل که لاشوی پاشالنده چرا که تو منوش لنده هی تپنن لنجه ای دفعه جای مافیو تو جوی واری سو اسکیم مانگان دیگی اتامو تو منوش ته کنال جاب پکت وزمی تا جالش تدن لیمه کو کت وزمی نی هت چی دن لی هنام منو گل شو رک بش ماست ولی کام نشافی نمی کو تلان دهی رودا ده این نوبلیو بودی گل آن دیون لاشیله ماساس میگ نوبلیو کن اندیگلم لست میندیگ شکو پنا واس لسکی هوی سویو هزاتو میگیم مگاموی A tu smo rekati pa da smo ga jovo vam menje bazarka je bo a ho tudo kola mi čina lo šagite da go do hala de leske hansu andigelem leste ta žutil pe mande ka se ve do guri hoj te delmo jutalom sa bačago me jutalom basile i smindik so di andigelem leste ka ti var demo saskana andalo pusta kana desimos ande shon dubar sa smo basile jovo ke laši buti ke da vas me glašovi lemonju dine pe mande e šmasuri kotele sa kodje hat fel va atva ke na fel na jak šmasuri kote mindik kaveri Mindig da so gondo ohajo problema so situ, atunci ka tjo nevelevo të bultezaske. Se sarte për autu ke si, na jek nevelevo si ande robije, si panj va shon nevelevo uri. Ish ako sako neki megi kodo hoj kate të bultezal. Ish ka si vori so gondo lije të zal, ish ako vorbille so i sosi. Da vison të ande robije na jo bute i vam zeruri. Ish jek fari o preshkuden. Ande ish sarte për autu ke, Jak fajn, přišel jsem na balík konkrétně, měl jsem tam dělat rubia, pil jsem na dělí vodu LVS. Pošel jsem byl kde sava čagra, jutal jsem sava čagra, a tu čukáve, rabo vari so avri pel anda káve. Opřišu dělí, ještě kugule vodolí kde mu kine káve rabo, pole ingrel na dekáve rubia. Jde rubia, si savo ještě tartil, de alta rabo, ande hatkatanika de rubia, kde mečiš na ande káve baje rubia. Sojo hezetu, sojo na dendrik žrava, da mu pusta kate i rom, nađeno se tarti nijek fari. Nađeno se tarti aši kate, ande gade je krobija. Iš, kad nam vari ka, vari se oko baju si, vaj teža sa uri, vari kon teke cil pa natute, atunči, ki kate saka sa vi, manjem sa pižar desitu, ande alom pusta. Kamen tema arepe, vaj vari sa, atunči ko teža, kaj tjo baratu, kaj diken, kaj tjo skedil tu sa, a kožan kato sta ko batu sa ele. Iči mari dumate den tu kej kamera.